Taibang miyoy ba na mapok tarit lakpok to na su singbadi ngamlaroy mapok kudingi. Tha tha thabung ton na cha morambi pobigi. Isa yasida ning singminasi nung sirabi imamahaki thawjan.